0: Antica, vă place misiunea? Nu! Yeah. And the groove. Follow him back. Nu! Yeah! Ui, sunt nisegut.
1: Ronnie's Retro 5.